သာဓုဘဂဝန်ရရိအာဇာတိယသာဓုနာမိသတ္တုဒေဝလီဘာလာသုဒ္ဓနေတိတာအာသုဒ္ဓရေသန္တရာဒာနိဘာရသာဘာသီသမေနဘဂေဝရာတိနာဘမရသာဓုဘဂဝန်ရရိအာဇာတိယသာဓုနာမိသတ္တု